іскрено провідчуємо. Те смо вас мотілі. Облюбимо вам, присижемо. До тига не будемо ніколи веч сторі.

0: стара! Си дома?
1: Само да си пришел, стари. Болна съм. От лакоте съм чисто ослабила. Нога наложи. Сай на топлем най умрем. Че же не морам умрити си та.
0: Ке би па едла, стара? Бом шел место купит.
1: А ти е спет кдо подарил 30 златников?
0: Не златнике, двоячо.
1: А, за двоячо не бува си та. Но, повсеяно пойди. Тако би си желила їсти рибо. Морда є задній крат. Купи рибо і мало моки. Рибо бува оцварла і поїдла зравен хлібчик. Кай правиш, старі?
0: Я купив бом щуко і мерицо моки.
1: Похиті.
0: Я грім.